0: ارحمنا يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.